0: Enjoy your summer with Life.
1: Vreme je za italijanski dizajn i prostoren enterijer. Vreme je za novijot SUV SVM GO3F od 17.900 evra. So 7 sedišta je idealen za delovni i semejni patuvanja. Komfor, bezbednost i svekogaš povrzan so Apple CarPlay i Android Auto. Zakažete test vozenja na 02-309-5535 ili posetete ne na ulica Skupi 37 vo Skopje. Dobre dojdovte vo Autotrade.
0: Ova e Life Radio.
2: Life is real. Life is real.
0: Life Radio.

0: supermart.mk, super mesto za super ceni i ponudi. Nov televizor, za televizorot nova TV komoda. Pokraj TV komodata nova klub masa, a za seda bide udobno nova klima. Plus, mašina za perenje, pročistuvaš za vozduh, a za nizgrad velosiped ili električan trotinet. Za ženata kremi i parfemi, a za mene električan alat. A treba i najdobri ceni na rati bez trošoci. Na meni i na tebe ni treba supermart.mk.
1: ВЛТ Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот, само на ВЛТ. Игре за забава, играј одговорно.

0: This is Live Radio. Точно е 16 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Aha, aha, aha.
2: Dečko, jebate li laptopi, tableti i desktopi?
1: Da, da, da.
2: E, pošto se klade v svojom sojede drugar, opa, vi ka ste imali gaming, audio, monitori i tak

0: Enjoy your summer with Life.
1: Vreme je za italijanski dizajn i prostoren enterijer. Vreme je za novi od SUV SVM GO3F od 17.900 evra. So 7 sedišta je idealen za delovni i semejni patuvanja. Komfort, bezbednost i svekogaš povrzan so Apple CarPlay i Android Auto. Zakažete test vozenja na 02-309-5535 ili posetete na ulica Skupi 37 vo Skopje. Dobre dojdovte vo Autotrade.
2: 89.1 Life Radio. Life Radio.

0: supermart.mk, super mesto za super ceni i ponudi. Nov televizor, za televizorot nova TV komoda. Pokraj TV komodata nova klub masa, a za se da bide udobno, nova klima. Plus, mašina za perenje, pročistuvač za vozduh, a za nizgrad velosiped ili električan trotinet. Za ženata kremi i parfemi, a za mene električan alat. A treba i najdobri ceni na rati bez trošoci. Na meni na tebe ni treba supermart.mk.
1: Se vara zlatnita ribka za zlaten popust.
2: Bo leto se renovira. Na mene se je za novo. Mislev nema šansi. Ama sega? Ja najdam.
3: Bo leto se renovira. Најголемиот попуст и најдобрите цени се секогаш во Сетек. Не пропуштајте. Се нека биде ново. Сетек, омилен ми е за техника.